Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så många. För det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.